Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen stod på det kille var jag knappt. Jag är så jag mal bidden. Vad är det du? Må för att orsblåva på det bidden med dig och jag ser. Jo, har du inte sett mig där på det? Nej, men vad?